Bàbá ṣe bí ọba pé ọdún mẹ́sàn-án tó ti bẹ̀rẹ̀ lórí rédíò lówùúrọ̀ kùtùkùtù lójoojúmọ́. Alleluia, alleluia, alleluia. Apọ́sù Dr. Solomon Moses Onemustapha JP. Bàbá ṣe bí ọba ni Ọlọ́run fi ìran yìí hàn tí gbogbo ènìyàn.